Therese og Kjartan Lauritsen synger låta Friskis på Radio Tønsberg. 9:05. Håper du har en fin start på dagen, eller en god formiddag nå, den 30. juli. Torsdag, ukas nest siste dag, og jeg til Sibon med det her med god variert musikk på veien. Enten det jobb eller sommerferie fremdeles. Hillary Duff kommer uansett snart med låta Roommates. Aller først, dette Bly.

Du lyger, det synger Ruben på Radio Tønsberg, et minutt etter klokka 11:30. Jeg heter Simon, håper du har en fin formiddag. Det torsdag, dagen før fredagen. Ikke så verst det, kanskje spesielt deilig hvis det første uka tilbake til sommerferien. Da helgen etterlengtet. Dette Alex Warren med mer god musikk nå. Eternity.

0: nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.